Wilson Pickett og In the Midnight Hour. Men klokken, den er kun lidt over 9, og vi skal til Harvest Moon med Down.

Vi sætter tempoet op frem mod radioavisen her kl. 10, og det gør vi med Andy Williams og Music to Watch Girls By.

En klassiker fra Thin Lizzy, Whiskey in the Jar. Og her kommer Mr. Blue Eyes, Frank Sinatra og The World We Knew.

Steelers Wheel med Stuck in the Middle with You. Det var fra 70'erne, og så spoler vi bare fast forward godt og vel 50 år frem til Olivia Dean og So Easy.